0: ɔko bi yɛ wogyina no no ne ɔkoma Esther ne ɔkoma Sarah ne ɔyi Jona fi bonsu yɛ mu no bɛyi wafiri ɔko bi yɛ mu wate ɛdɔfo wakoa ma wate wako bi da wo
1: okay, 1, 2,

tuamia nyane yesu kristo fri agufuo mu no menia saa tumi no da ho yɛ adwuma wawu ana ana watete sɛ wodi dwama ne dea neɛ ɔwoi wa kalvari neɛ ɔwoi kalvari